wano mchokero. Nibaka mati ni mchokero chafuwa na niya abadewo. That is why. Unaisai monono. Inzo kubo busa busa. Capability ze. Obodi yaone attributes ze. Nga goalkeeper singo. Batade kumiza ne David Raya. Na ye. Onari kubirubao. Eta inache ya tute. David Raya alikuwa sene ya tute Premier League. Neba ngei timu ya sinzo considering a goal entono. Nemu Champions League nga te kubiduamu. Na iba mkube entebe. Zeze nsunga nduza umfuna hao. So Pedro Poro onariku timu ya tena Motspurs. Hapa ukubasa aliku Barcelona. Aimeriki Laporta alieri mba warabu soga te Mark Ukraya. Unuyaba de kutimu ya Chelsea na Saledilo. Na agenda kutimu ya Real Madrid. So Pedri, Gavi, Kwari, Mpozi, Rodrigo Scante. Bebali mumede food ya weyaba. Bilikati Lamine Yamal, Nedane Olmo. Kugatane Alex Baena. Onariku timu ya Atletico Madrid. Bebazanya babasatu. Oro Michael Oyarzabal. Ya agenda kubano nyeza ama gola. Katebeka timu ya Spain. Kariko David Drive, of course. Mark Rubio, Alex